0: pou yo. Te pa di ou te wè sa pou yo. Te kou pou yo pi bon.
1: Sit back for Beverly Crawford. Coming your way is Nothing Shall Separate Me from the Love of God.